ti ya mi aduma chia so besa chia ya betu aso owe ina so na isi apafo besa kame zapa ya siyo zwa